ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ერდოღანი ნულოვანი ნარჩენების მოძრაობის წყალობით თურქეთის ეკონომიკას 365 მილიარდი ლირა შეემატა. ნიკოლ ფაშინიანი ტრაფის პროექტი ჩვენი რეგიონის ყველა ქვეყანას წაადგება. თურქი ექსპერტი ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი სტრატეგიული ინიციატივაა, რომელიც რეგიონული სატრანსპორტო სისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ახლა კი ვცლათ. თურქეთ-აზერბაიჯან-საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მეათე სამმხრივი შეხვედრა 8 ივნისს გაიმართება. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეხვედრა, რომელსაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი მასპინძლობს, სტამბოლში გაიმართება. შეხვედრის შემდეგ მინისტრები პრესისათვის განცხადებებს გააკეთებენ. ნულოვანი ნარჩენების მოძრაობამ და განხორციელებულმა პროექტებმა თურქეთის ეკონომიკას 65 მილიარდი ლირა შემატა და 90 მილიონი ტონა ნარჩენი გადამუშავდა. ნარჩენების გადამუშავების მაჩვენებელი, რომელიც 2017 წელს 13% იყო, 2025 წელს 37.53%-ამდე გაიზარდა. ეს აზრები გამოსკვა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თეიპ ერდოღანმა სტამბოლში გამართულ ნულოვანი ნარჩენების ფორუმის გალავახშამზე სიტყვით გამოსვლისას. მან განაცხადა, ძალიან ღირებულად მიმაჩნია ნულოვანი ნარჩენების ფესტივალი, რომელიც 500 მეტ პარტნიორს აერთიანებს. ფორუმში 183 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. ეს ღონისძიება, რომელსაც 5000 მეტი მონაწილე ესწრებოდა, უჩვენებს იმ დონეს, რომელსაც თურქეთმა 57 დიპლომატიის სფეროში მიაღწია. აღინიშნა, რომ კლიმატის საკითხი სერიოზული პრობლემაა, რომელიც მთელ კაცობრიობას ემუქრება, ისევე როგორც ომები და გლობალური პანდემიები. უდაო ფაქტია, რომ ყველა ეს საკითხი ჰაერისა და საკვების დაბინძურებიდან დაწყებული, ნარჩენების მართვითა და კლიმატთან დაკავშირებული პრობლემებით დამთავრებული ერთმანეთზე პეპის ეფექტით მოქმედებს. ეს ეფექტები ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად იგრძნობა. დედამიწის მილიარდობით წლის ისტორიის განმავლობაში კლიმატი ყველა პერიოდში ცვლილებებს განიცდიდა. მთავარი საკითხია ცვლილებების მართვა კრიზისის გამოწვევის გარეშე. დემოკრატია ყოველთვის რეგიონული თანამშრომლობისათვის მუშაობს და მშვიდობის საშუალებაა. ეს სიტყვები სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა კენჭისყრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას წარმოსთქვა.

გითხაზე თუ როგორი მოქმედებს არჩევნების რეგიონზე ფაშინიანმა უპასუხა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს რეგიონულ მშვიდობიან მომავალში, რადგანაც საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს მშვიდობა აზერბაიჯანთან და ძალიან ღრმა ურთიერთობები საქართველოსთან, მე მოველი, რომ ჩვენ გვექნება დიპლომატიური ურთიერთობები თურქეთთან. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში თურქეთთან რკინიგზა და მაგისტრალების გაიხსნება. ტრაფის პროექტი არის თამაშის წესების შემცვლელი პროექტი, რომელიც სარგებლობას მოუტანს ჩვენ რეგიონის ყველა ქვეყანას. ის სასარგებლოა სომხეთისათვის, აზერბაიჯანისათვის, თურქეთისათვის, საქართველოსა და ირანისათვის. მან თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობებში დაძაბულობას ვერ ხედავს. რომ ეს ხელოვნურია, რუსეთთან ურთიერთობებს ინსტიტუციური სიღრმე აქვს და ურთიერთპატივისცემაზეა დაფუძნებული. სომხეთში მოქმედი ზოგიერთი ძალა ცდილობს ურთიერთობებში დაძაბულობის შექმნას და ესაც წარმოიქმნება მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთის პრეზიდენტთან. ხაზი გაუსვა ფაშინიანმა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში ვიზიტის დროს პაპმა ლუი მე-14-მ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ომი ირანის წინააღმდეგ არ აკმაყოფილებს კათოლიკური სწავლების სამართლიანი ომის სტანდარტებს. ალ ჯაზირა ვიუწყება, რომ პაპის განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დე ვენსმა ომს სამართლიანი ომი უწოდა, ხოლო პაპმა ლეომ უარყო ეს ძალიან ნათლად და თქვა: ირანში სამართლიანი ომის კრიტერიუმები არ არსებობს. სამართლიანი ომის თეორია საუკუნეებს უკავშირდება, როდესაც შეუძლებელი იყო წარმოედგინა ის თარიღი და დამანგრეველი ძალა, რომელიც დღეს კაცობრიობას გააჩნია, აღნიშნა კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა. ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში საერთაშორისო სკოლაში, რათა სხვადასხვა ხალხის კულტურული მემკვიდრეობა წარმოეჩინათ, გაიმართა საერთაშორისო კულტურული ფესტივალი. ფესტივალის ფარგლებში აზერბაიჯანი ღირსეულად წარმოადგინა სკოლის მოსწავლემ სოფია შუქურლუმ. ღონისძიების მონაწილეებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ჩვენი ქვეყნის უძველესი ისტორიის, მდიდარი კულტურული ეროვნული სულიერი ღირებულებების და საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული მემკვიდრეობის შესახებ. ჩეხეთში მოქმედმა ცეცხლის მიწის საზოგადოებამ მჭიდრო მხარდაჭერა გაუწია აზერბაიჯანული კუთხის მომზადებას. სტუმრების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია საზოგადოების მიერ წარმოდგენილმა სუვენირებმა, პუბლიკაციებმა, სარეკლამო მასალებმა და ეროვნულმა ატრიბუტებმა, რომლებიც აზერბაიჯანთან იყო დაკავშირებული. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის სრულმასშტაბიანი მოქმედება მნიშვნელოვნად ზრდის რეგიონის მიმზიდველობას საერთაშორისო ვაჭრობის თვალსაზრისით. ეს პროექტი თავისი ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული განზომილებით გლობალური და რეგიონული სატრანსპორტო ქსელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ელემენტად იქცა. ამის შესახებ თურქმა პოლიტიკურმა კომენტატორმა ემრე დინერმა თავის განცხადებაში თქვა. ის მიიჩნევს, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტად არ უნდა განიხილებოდეს. ეს პროექტი, რომელიც 2017 წლის 30 ოქტომბერს შევიდა ექსპლუატაციაში და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მონაწილე ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ თანამშრომლობაში, გასცდა რეგიონულ ჩარჩოებს და სტრატეგიული მნიშვნელობა მოიპოვა გლობალური მასშტაბით. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილად უნდა ჩაითვალოს, რომელიც 1990-იანი წლების შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვებულ თურქულ სახელმწიფოთა დიდარ ბუნებრივ რესურსებთან, ეკონომიკურ პოტენციალთან და ფართო სამომხმარებლო ბაზართან დაკავშირებით ჩამოყალიბდა. ამ მიზეზით საერთაშორისო პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე მოქმედი მთავარი აქტიორები, როგორიც საევროკავშირის ქვეყნები, ამერიკა, რუსეთი და ჩინეთი, ყურადღებით აკვირდებიან პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს და შესაბამისად აყალიბებენ თავიანთ პოლიტიკას. ამავე დროულად რეალობაა, რომ მაშინაც კი თუ გლობალური ძალები მონაწილეობას მიიღებენ ამ მარშრუტში, რეგიონის ქვეყნები, განსაკუთრებით სატრანზიტო ქვეყნები, სერიოზულ ეკონომიკური დივიდენდებს მიიღებენ. თურქმა პოლიტიკურმა კომენტატორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეკონომიკური სარგებლის გარდა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი ასევე გაზრდის მარშრუტზე მდებარე სახელმწიფოების პოლიტიკურ გავლენას, კერძოდ ეს პროექტი აზერბაიჯანს მნიშვნელოვან უპირატესობას მისცემს. შესაძლებელია, რომ ისეთი მსხვილი ძალების, როგორიცა ამერიკა და რუსეთი, გავლენა საქართველოსა და აზერბაიჯანზე გარკვეულ წილად შემცირდეს. აზერბაიჯანმა და საქართველომ შეიძლება დამატებითი შესაძლებლობები მიიღონ და უფრო დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის განსახორციელებლად. პროექტს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს თურქეთისათვის გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური ასპექტების თვალსაზრისით. თურქეთი აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში კასპიის აუზსა და სამხრეთ კავკასიაში თავისი გავლენის კიდევ უფრო გაზრდას გეგმავს. ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზის წყალობით თურქეთი კიდევ უფრო გააძლიერებს თავის რეგიონულ და გლობალურ გავლენას გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული გარემოს ხელახლა ჩამოყალიბებაში. მომავალში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სრული ნორმალიზაციის პროცესის დასრულება კიდევ უფრო გაზრდის ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზის პოტენციალს და გააფართოვებს პროექტიდან მიღებულ სარგებელს. ამ მარშრუტის მეშვეობით ქვეყნები ახალ ბაზრებზე წვდომას მიიღებენ გრძელვადიანი პერსპექტივაში, როგორც აზერბაიჯანისათვის, ასევე თურქეთისათვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შესაძლებლობები შეიქმნება. თურქეთი უფრო სწრაფ, უსაფრთხო და მომგებიან წვდომას მიიღებს ცენტრალური აზიის ბაზრებზე გზავრთა და ტურისტების გადაზიდვის სფეროში. თურქეთი ასევე აგრძელებს ლოგისტიკური ცენტრების შექმნას, რათა გააძლიეროს თავისი პოზიციები სატრანზიტო ტრანსპორტირების სფეროში, სადაც ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზი გადის და გეგმილია ამ ცენტრიდან ორი ყარში და მიმდებარე ერზრუმის რეგიონში. მთავარი მიზნებია ლოგისტიკური ცენტრების სრულად ოპერირება, საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სავაჭრო პროცედურების გაუმჯობესება, მომსახურების ხარისხის გაზრდა და ტექნოლოგიური პრობლემის აღმოფხვრა. ამრიგად თურქეთი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს თავის ეკონომიკაში, ლოგისტიკის სფეროში, ტურიზმის სექტორთან ერთად, აღნიშნა ექსპერტმა. მისი თქმით, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი არამხოლოდ ეკონომიკური პროექტია, არამედ სტრატეგიული ინიციატივაცია, რომელიც თავისი პოლიტიკური და კულტურული განზომილებით გლობალური და რეგიონული სატრანსპორტო სისტემის განუყოფელ ნაწილად იქცა. აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95.

და აქტივ ისტრაკ ნო ნოიაბრ ნ ყუდლა მიჟდალ დავამ ხაი შუშადენ აზად ვალპატალ ყილეფე ია იაღუნდა შეჰერდი სიფტე ხაი ოფიცერი ხაი სადია პოლკოვნიკ ლეიტენანტ ტეჰრან მენსიმო აზერბაიჯანდენ პრეზიდენტ ილამ ალიევან ყანზან ვადლა ისუ სერენჯემ დალდი იგიდიე გურე მედალდის ლაიხა კუნვა პოლკოვნიკ ტეჰრან მენსიმო პრეზიდენტ ილამ ალიევან სერენჯემ დალდი ყანზან წერი დლა ისუ ვეთენ ორუნდა მედალდის ლაიხა კუნვა ყანზან ყადლა ისან დეკაბრდენ წუვადას აზერბაიჯან რესპუბლიკადენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევან სერენჯემ დალდი აზერბაიჯან ბაირაღი ორდენდის ლაიხა კუნვა

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ერდოღანი ნულოვან ნარჩენების მოძრაობის წყალობით თურქეთის ეკონომიკას 65 მილიარდი ლირა შეემატა. ნიკოლ ფაშინიანი: ტრაპის პროექტი ჩვენი რეგიონის ყველა ქვეყანას წაადგება. თურქი ექსპერტი: ბაქუ-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი სტრატეგიული ინიციატივაა, რომელიც რეგიონული სატრანსპორტო სისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ახლა კი ვცლათ. თურქეთ-აზერბაიჯან-საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მეათე სამმხრივი შეხვედრა 8 ივნისს გაიმართება. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააცხადა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეხვედრა, რომელსაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი მასპინძლობს, სტამბოლში გაიმართება. შეხვედრის შემდეგ მინისტრები პრესისათვის განცხადებებს გააკეთებენ. ნულოვანი ნარჩენების მოძრაობამ და განხორციელებულმა პროექტებმა თურქეთის ეკონომიკას 65 მილიარდი ლირა შემატა და 90 მილიონი ტონა ნარჩენი გადამუშავდა. ნარჩენების გადამუშავების მაჩვენებელი, რომელიც 2017 წელს 13% იყო, 2025 წელს 37.53%-ამდე გაიზარდა. ეს აზრები გამოსკვა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თეიპ ერდოღანმა სტამბოლში გამართულ ნულოვანი ნარჩენების ფორუმის გალავახშამზე სიტყვით გამოსვლისას. მან განაცხადა: ძალიან ღირებულად მიმაჩნია ნულოვანი ნარჩენების ფესტივალი, რომელიც 500 მეტ პარტნიორს აერთიანებს. ფორუმში 183 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. ეს ღონისძიება, რომელსაც 5000 მეტი მონაწილე ესწრებოდა, უჩვენებს იმ დონეს, რომელსაც თურქეთმა გარემოს დაცვითი დიპლომატიის სფეროში მიაღწია. აღინიშნა, რომ კლიმატის საკითხი სერიოზული პრობლემაა, რომელიც მთელ კაცობრიობას ემუქრება, ისევე როგორც ომები და გლობალური პანდემიები. უდაო ფაქტია, რომ ყველა ეს საკითხი ჰაერისა და საკვების დაბინძურებიდან დაწყებული, ნარჩენების მართვითა და კლიმატთან დაკავშირებული პრობლემებით დამთავრებული ერთმანეთზე პეპლის ეფექტით მოქმედებს. ეს ეფექტები ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად იგრძნობა. დედამიწის მილიარდობით წლის ისტორიის განმავლობაში კლიმატი ყველა პერიოდში ცვლილებებს განიცდიდა. თავარი საკითხია ცვლილებების მართვა კრიზისის გამოწვევის გარეშე. დემოკრატია ყოველთვის რეგიონული თანამშრომლობისათვის მუშაობს და მშვიდობის საშუალებაა. ეს სიტყვები სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა კენჭისყრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას წარმოსთქვა. კითხვაზე, თუ როგორ იმოქმედებს არჩევნების რეგიონზე, ფაშინიანმა უპასუხა: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს რეგიონულ მშვიდობიან მომავალში, რადგანაც საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს მშვიდობა აზერბაიჯანთან და ძალიან ღრმა ურთიერთობები საქართველოსთან, მე მოველი, რომ ჩვენ გვექნება დიპლომატიური ურთიერთობები თურქეთთან. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში თურქეთთან რკინიგზა და მაგისტრალების გაიხსნება. ტრაფის პროექტი არის თამაშის წესების შემცვლელი პროექტი, რომელიც სარგებელს მოუტანს ჩვენ რეგიონის ყველა ქვეყანას. ის სასარგებლოა სომხეთისათვის, აზერბაიჯანისათვის, თურქეთისათვის, საქართველოსა და ირანისათვის. მან თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობებში დაძაბულობას ვერ ხედავს. რომ ეს ხელოვნურია, რუსეთთან ურთიერთობებს ინსტიტუციური სიღრმე აქვს და ურთიერთპატივის სემიაზია დაფუძნებული. სომხეთში მოქმედი ზოგიერთი ძალა ცდილობს ურთიერთობებში დაძაბულობის შექმნას და ესაც წარმოიქმნება მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს რუსეთის პრეზიდენტთან. ხაზი გაუსვა ფაშინიანმა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში ვიზიტის დროს პაპმა ლუი მე-14-მ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ომი ირანის წინააღმდეგ არ აკმაყოფილებს კათოლიკური სწავლების სამართლიანი ომის სტანდარტებს. ალ-ჯაზირა ვიუწყება, რომ პაპის განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დე ვენსმა ომს სამართლიანი ომი უწოდა,
ხოლო პაპმა ლეომ უარყოე ძალიან ნათლა და თქვა: „ირანში სამართლიანი ომის კრიტერიუმები არ არსებობს. სამართლიანი ომის თეორია საუკუნეებს უკავშირდება, როდესაც შეუძლებელი იყო წარმოედგინა ის თარიღი და დამანგრეველი ძალა, რომელიც დღეს კაცობრიობას გააჩნია“, აღნიშნა კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა. ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში, საერთაშორისო სკოლაში, რათა სხვადასხვა ხალხის კულტურული მემკვიდრეობა წარმოეჩინათ, გაიმართა საერთაშორისო კულტურული ფესტივალი. ფესტივალის ფარგლებში აზერბაიჯანი ღირსეულად წარმოადგინა სკოლის მოსწავლემ სოფია შუქურლუმ. ღონისძიების მონაწილეებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ჩვენი ქვეყნის უძველესი ისტორიის, მდიდარი კულტურული ეროვნული სულიერი ღირებულებების და საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული მემკვიდრეობის შესახებ. ჩეხეთში მოქმედმა ცეცხლის მიწის საზოგადოებამ ჭიდრო მხარდაჭერა გაუწია აზერბაიჯანული კუთხის მომზადებას. სტუმრების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია საზოგადოების მიერ წარმოდგენილმა სუვენირებმა, პუბლიკაციებმა, სარეკლამო მასალებმა და ეროვნულმა ატრიბუტებმა, რომლებიც აზერბაიჯანთან იყო დაკავშირებული. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზის სრულმასშტაბიანი მოქმედება მნიშვნელოვნად ზრდის რეგიონის მიმზიდველობას საერთაშორისო ვაჭრობის თვალსაზრისით. ეს პროექტი თავისი ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული განზომილებით გლობალური და რეგიონული სატრანსპორტო ქსელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტად იქცა. ამის შესახებ თურქმა პოლიტიკურმა კომენტატორმა ემრე დინერმა თავის განცხადებაში თქვა. ის მიიჩნევს, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტად უნდა განიხილებოდეს. ეს პროექტი, რომელიც 2017 წლის 30 ოქტომბერს შევიდა ექსპლუატაციაში და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მონაწილე ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ თანამშრომლობაში, გასცდა რეგიონულ ჩარჩოებს და სტრატეგიული მნიშვნელობა მოიპოვა გლობალური მასშტაბით. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილად უნდა ჩაითვალოს, რომელიც 1990-იანი წლების შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვებულ თურქულ სახელმწიფოთა დიდარ ბუნებრივ რესურსებთან, ეკონომიკურ პოტენციალთან და ფართო სამომხმარებლო ბაზართან დაკავშირებით ჩამოყალიბდა. ამ მიზეზით საერთაშორისო პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე მოქმედი მთავარი აქტიორები, როგორც საევროკავშირის ქვეყნები, ამერიკა, რუსეთი და ჩინეთი, ყურადღებით აკვირდებიან პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს და შესაბამისად აყალიბებენ თავიანთ პოლიტიკას. ამავე დროულად, რეალობაა, რომ მაშინაც კი, თუ გლობალური ძალები მონაწილეობას მიიღებენ ამ მარშრუტში, რეგიონის ქვეყნები, განსაკუთრებით სატრანზიტო ქვეყნები, სერიოზულ ეკონომიკური დივიდენდებს მიიღებენ. თურქმა პოლიტიკურმა კომენტატორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეკონომიკური სარგებლის გარდა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ხაზი ასევე გაზრდის მარშრუტზე მდებარე სახელმწიფოების პოლიტიკურ გავლენას, კერძოდ ეს პროექტი აზერბაიჯანს მნიშვნელოვან უპირატესობას მისცემს. შესაძლებელია, რომ ისეთი მსხვილი ძალების, როგორიცაა ამერიკა და რუსეთი, გავლენა საქართველოსა და აზერბაიჯანზე გარკვეულ წილად შემცირდეს. აზერბაიჯანმა და საქართველომ შეიძლება დამატებითი შესაძლებლობები მიიღონ და უფრო დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის განსახორციელებლად. პროექტს ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს თურქეთისათვის გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური ასპექტების თვალსაზრისით. თურქეთი აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში კასპიის აუზსა და სამხრეთ კავკასიაში თავისი გავლენის კიდევ უფრო გაზრდას გეგმავს. ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზის წყალობით თურქეთი კიდევ უფრო გააძლიერებს თავის რეგიონულ და გლობალურ გავლენას გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული გარემოს ხელახლა ჩამოყალიბებაში. მომავალში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სრული ნორმალიზაციის პროცესის დასრულება კიდევ უფრო გაზრდის ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზის პოტენციალს და გააფართოვებს პროექტიდან მიღებულ სარგებელს. ამ მარშრუტის მეშვეობით ქვეყნები ახალ ბაზრებზე წვდომას მიიღებენ გრძელვადიანი პერსპექტივაში, როგორც აზერბაიჯანისათვის, ასევე თურქეთისათვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შესაძლებლობები შეიქმნება. თურქეთი უფრო სწრაფ, უსაფრთხო და მომგებიან წვდომას მიიღებს ცენტრალური აზიის ბაზრებზე მგზავრთა და ტვირთების გადაზიდვის სფეროში. თურქეთი ასევე აგრძელებს ლოგისტიკური ცენტრების შექმნას, რათა გააძლიეროს თავისი პოზიციები სატრანზიტო ტრანსპორტირების სფეროში, სადაც ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზი გადის და გეგმილია ამ ცენტრიდან ორი ყარში და მიმდებარე ერზრუმის რეგიონში. მთავარი მიზნებია ლოგისტიკური ცენტრების სრულად ოპერირება, საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სავაჟო პროცედურების გაუმჯობესება, მომსახურების ხარისხის გაზრდა და ტექნოლოგიური პრობლემის აღმოფხვრა. ამრიგად, თურქეთი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს თავის ეკონომიკ

0: ნაკაში, ლოგისტიკის სფეროში, ტურიზმის სექტორთან ერთად. აღნიშნა ექსპერტმა. მისი თქმით, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის ხაზი არამხოლოდ ეკონომიკური პროექტია, არამედ სტრატეგიული ინიციატივაცაა, რომელიც თავისი პოლიტიკური და კულტურული განზომილებით გლობალური და რეგიონული სატრანსპორტო სისტემის განუყოფელ ნაწილად იქცა.
1: აქ აზერბაიჯანია. საერთაშორისო რადიო 95.